kan ngi thata kha ton le ni her se ti hlania h zo sang le ni sakani hui valentiam ti hla kan ngai thave thunga nga hela hi lalung muanan aron sang.